Dal me tražiš, ko ja tebe? Sjećaš li se prošlih dana? Da li nas još neko